0: DBA heter den. Ah, gleder meg til å se Mosekvoten.
1: Øy. Ja.
0: I det bakrommet, Radio Rakel.
2: Fuck et patriarki, ja til matriarki. Det begrænser

sånn gladmusikk, som de kaller det. Dette her abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på. Det var faktisk Takako først. Vi hørte Takako Minikawa, og så var det med en sånn heidundrades cover. Jubileum fra 1996, betyr jubileum. Det 30 år. Og så var det et annet jubileum, nemlig et 20-årsjubileum med japansk artist Mutsumi. Var også sammen med en fyr hvor hun kalte seg Mu, for det var Morris Fulton, som var en DJ, som produserte da første plata, to første platene til Mutsumi, og da under navnet Mu. Og der hørte vi My Friend Tommy, denne glade låta vi nettopp ga slipp på. Jeg skulle tenkte å kjøre henne opp mot seg selv, holdt jeg på å si. Hun, det har vært en stund siden hun jobber som performanceartist, og forhåpentligvis har hun et bra liv, et bra karriere. Hun ga ut det aller beste hun har gjort, nemlig sin tredje plate som hun gjorde alene i 2013. Men den kan vi ikke feire nå, for jeg spilte mye fra før. Men det var en låt der som faktisk som hun ga ut litt senere som en single, og som har kommet på re-releasen. Så det egentlig den siste låten hun har gitt ut. Og det, den med på plata Mutsumi. Mutsumi. Nypressingen der, og det hva skal vi kalle det for noe? Jo, det blir... Det ikke så gammelt, det. Det tiårsjubileum, for den siste singelen hennes kom i 2016. Tenkte jeg det 10 år siden allerede. Og det den gladeste låta på plata, så jeg tenkte jeg skulle jonglere litt da, siden den forrige var litt sånn mørk. Så har vi en sånn glad låt fra Mutsumi. Og den 10 år. Gratulerer.

er det DJ Hormore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama en, ja, nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006 og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hormore som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2 sommerens plate spør du meg innenfor pop og house nei, house vet jeg ikke men vi hører på en ny låt, vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form fra den nye platen, dette Love Without Words og det jo en, ja En ting det også.

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg I studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor I etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Ja, veldig bra. Og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer som sagt fra Danmark. Jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter I cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på det kongelige bibliotek I Danmark. Jeg har skrevet for Politikken I en række år om religion og klima og natur. Og så jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det hellige I naturen?
1: Der en, der hedder Naturen hellig, ja. Klima, katastrofer og religion. Den fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk I høst.
1: Den udkommer I en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
0: Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi, og det som da, ja, en som de kaller økokrati, men som jeg kanskje før jeg møtte på ham, både gjennom bøkene og samtaler, fysiske samtaler, så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati. Men jeg synes økokrati et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del I hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
0: Ja. Det er det her dere må forklare lytterne. Hva legger du I ordet økokrati?
1: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end de gør I dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre. Vi bliver nødt til at producere mindre. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker. Vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer. Og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger I økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
0: Ja. Og det samsvarer med ditt økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg vil signere på alt som ble sagt, og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle vel for demokrati, og så blir jo spørsmålet hva man legger I demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange, I hvert fall I Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det demokrati, liksom valg, valgkanalen, Stortinget og sånt. Men demokrati jo mye mer enn det, og ikke minst så tenker jeg at den representative modellen hviler på et antropocentrisk natursyn. Det vil jo si at vi mennesker som stemmer i valg, eller har stemmerett, i den grad vi har det, det jo ikke alle som har det. Barn og unge har jo ikke det, og det finnes jo folk i globale sør, eller valget i Norge nå, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett, at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for, eller liksom, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk, menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe i nå, og at det for meg i hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke i termer av økokrati, eller i hvert fall demokrati på andre måter. Da. Og da tenker jeg natursyn, i hvert fall, som i mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som er til, alt som eksisterer, har bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en liksom en likestilt plass da, i det demokratisynet som jeg i hvert fall er opptatt av.
0: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da, i Norge i hvert fall, og jeg regner med også i Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her, sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, altså at det faktisk skal bli respektert, da, og at det skal bli jobbet mot det?
1: Altså i Danmark der en utvikling i gang. Der ble det besluttet i 2020, at vi skal ha 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der ble taget i 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man opmærksom på, at naturen den skal ha store områder med sammenhængende plads. Men det rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 30% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det er svært, ja, det er rigtig svært i Danmark, fordi i Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielt produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der næsten ingen, der nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur i Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde i alle fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur i Danmark. Og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur er en exceptionel ringe tilstand her i Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også er inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det er meget, meget antropocentrisk, det er meget, meget menneskecentreret. Det er en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi er jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det er det også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det er slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv i dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der er problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de er bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der er i hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab, at over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde, de stemmer på nogle partier, som vender ryggen mere eller mindre til, hvad videnskaben siger, vi skal gøre for at stoppe de her kriser.
0: Ja, og det, og da har jeg lyst på å heve det, løfte fram det globale her, for dette mønstret ser vi jo overalt. Eller ikke overalt, da, men i representative demokratier, så ser vi at de grønne partiene kanskje ikke får så stor oppslutning som de, ja, og at den politikken også er preget av masse kompromisser, da. Men hvordan er det store globale konferanser på dette nå? Er det møtes fagfolk og snakker om veien videre, hva man skal gjøre?
1: Jeg vet ikke om Ole vil svare på det, eller om jeg skal svare på det.
2: Ja, du kan godt gjøre det. Jeg har jo også, jeg kan si noe om det.
1: Ja, der blir avholdt masse konferanser. Altså blandt andet det der Conference of the Parties, det blir avholdt en gang om året. Det er FN-regi. Klima, så går det lidt længere tid, når man holder de her for biodiversitet. Man har beholdt en masse konferencer af forskellige art om, hvad man skal gøre. Men når man kommer til det politiske beslutningsniveau, så er det jo på ingen måde først og fremmest tværtimod videnskaben, der har første prioritet. Det er jo først og fremmest økonomiske interesser. Så slutresultatet, det bliver altid et kompromis mellem nogle hensyn til natur og klima, og især først og fremmest økonomiske interesser, baseret på vækst, og baseret på, at det skal først og fremmest handle om os mennesker og vores behov. Så det kan godt være, for eksempel i COP15 i Montreal i Canada sidste år, der besluttede man sig for, at mindst 30% af verdens land og verdens hav skulle beskyttes. Men vi er meget, og masser af lande skrev under på det. Jeg tror også, det var Norge, og det var Danmark. Men herhjemme i Danmark, så lever vi slet ikke op til det i praksis. Og det er derfor, at man siger, nå ja, demokrati, liberal demokrati, det har en masse store fordele. Men det er altså også i dag meget, meget tæt forbundet med antropocentrisme og kapitalistisk vækst. De ting hænger bare rigtig, rigtig meget sammen. Og hvis et flertal af borgere i et samfund er meget antropocentriske, og et flertal går ind for massekonsumerisme og økonomisk vækst, så er et liberalt demokrati, det er ikke nogen garanti for, måske snart tværtimod, for at vi kan løse de her klima- og biodiversitetskriser.
0: Har du noe du vil legge til, Odin?
2: Ja, jeg kan, altså jeg har vel, når det gjelder disse, det finnes jo selvfølgelig mange, altså, internasjonale toppmøter, sånn som Sandra er inne på, og det kan jo være i regi av FNs klimapanel, eller naturpanelet, som man sier, og det som jeg synes er, kanskje, jeg har jo, tenker at det kan jo, liksom, på en plan så er det jo, kanskje få noe håp i at det finnes sånne type møteplasser, men da jeg i hvert fall har lest om hvordan det faktisk er, på, for eksempel i Glasgow på det COP-møtet som var der, Jonas Gittelsen som jo var innom her i den podcasten for ikke så lenge siden, han skrevet og var der selv og skrev også i avisen om det han var for oppfatter som en veldig problematisk situasjon fordi man som aktivist og som ung som han ikke får tilgang på de liksom rommene på i Glasgow hvor de liksom faktiske beslutningene tas. Det samme gjelder også urfolk og land fra globale sør, fordi man må ha penger til for det første å reise dit, og det ikke alle land som har det, råd til det. Og når man først der, så må man også ha råd til å bo på veldig dyre hotell. eller ha veldig gode rådgivere som kan lage liksom, talepunkter til deg, eller og det betyr ikke at fordi du fra global sør eller urfolk, så det ikke, kan du ikke liksom, få til det, selvfølgelig, men at det, det virker sånn at det mye makt og forskjell når det gjelder innflytelse og det, som reell påvirkning, og hvem som blir hørt da, i de COP-møtene, tenker jeg i hvert fall, ja, uten at jeg har noen liksom, empiri på hvordan det ser ut på, i alle, alle ganger man møtes, synes jeg det var tankevekkende å lese Jonas Skyttelsens beskrivelse da, av det Glasgow-møtet. Mm.
0: Det haster jo, ikke sant? Så det er alle disse tankene om... dette krever jo en kjempestor omstilling, så hvordan i all verden skal man liksom få politikere eller få myndigheter med på dette her?
1: Altså, jeg tror at en helt afgørende forudsætning for at vi kan løse de her kriser, det er at forstå at løsningen af dem, den er uforenlig med at opretholde det her kapitalistiske vækstsamfund, som vi har i dag, og det her meget, meget menneskecentrerede samfund, de meget menneskecentrerede natursyn, som vi har i dag. Det mener de politiske magthavere ikke, at det er. I Danmark og mange andre steder, der tilslutter de politiske magthavere det, der hedder grøn vækst. Altså det er forestilling om, at man sagtens kan fortsætte den økonomiske vækst, men altså samtidig med, at man laver det, som man kalder for en afkobling af den økonomiske vækst, belastning af klima og natur. Det vil sige, at man kan godt fortsætte den økonomiske vækst, samtidig med, at man kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og ser man på empirien, for eksempel fra 1970 indtil i dag, så viser det sig, at det kan man ikke. Væksten i bruttonationalprodukt, den følger væksten i brug af råmaterialer, og udledning af drivhusgasser, den følger stort set væksten i bruttonationalprodukt og væksten i, hvad hedder det, i brugen af råmaterialer. De ting hænger sammen, og mange forskere de er overbevist om, at det ikke vil ændre sig afgørende. Og det vil altså sige, at grøn vækst, det er en slags, det er en slags greenwashing af det, der er nødvendigt, at der skal ske. Det kan medføre nogle små forskelle. Men det at tro, at hvis vi bare omstiller til vindenergi og solenergi, jamen så kan vi stort set fortsætte som i dag, det er efter min bedste overbevisning en illusion, og den underbygges ikke af en masse empiri fra de sidste årtier. Tværtimod, altså man kan tage et eksempel som Danmark. Danmark tror selv, at den er et slags grønt foregangsland, fordi vi i Europa, der har vi i dag den højeste andel af sol- og vindenergi, når det kommer til elektricitetsproduktion. Men når man ser på, hvor vi står her i Danmark, så er vi snarere et bundskraberland. Hvis du ser på, hvor meget vi, hvor store udledninger af drivhusgas vi har, som følger af vores forbrug, så er det 13 tons per dansker. Det globale gennemsnit er 6 tons, men vi skal helt ned på 3 tons i 2030, og i 2050 skal vi helt ned på under 1 tons. Så vi er utrolig langt, og tager vi for eksempel vores brug af råmaterialer, det er sådan noget som metaller og mineraler, biomasse, fossile brændsler, så bruger vi i Danmark næsten 25 tons. Det globale gennemsnit det er på 12 tons.

0: Ja, hei og velkommen til Barrikade Rock. Tekniker er Anders, og i studio er Jan, og jeg har med en gjest i dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det er Bård.
1: Det er det.
0: Mm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, King of the Nighttime World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjernepose-faktoren.
1: Det var stjernepose-faktoren. Det var de kule bildene i stjernepose.
0: Ja.
1: Det er eneste grunn til at man begynner å like noe.
0: Ja. Nei, jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut er det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det er fra 1984, og det er jo Twisted Sister.
0: Mm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Det var Dead Kennedys der med Well Paid
1: Scientist.
0: Scientist, ja. Yes.
1: Dessverre like relevant i dag som det var da.
0: Mm.
1: Det er jo skuffende.
0: Ja,
1: får jeg si.
0: Ja, det er jo det.
1: Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt i samme sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å booke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander i stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her er Elicit Seat med sangen Sinjen Herlum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma, unnskyld.

0: Det var Born Against, det, med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg, da jeg flyttet til Oslo.
0: Mm.
1: Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var den på den tida der liksom Screamo var stort, det var... Mm. Det var mye som skjedde I undergrunnen på den tiden der.
0: Mm, mm.
1: Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her I hvert fall.
0: Mm.
1: Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var jo stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det I Oslo. Skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med egne tanker begge to. Ja. Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Ja, de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med litt tigre, det så jeg.
1: Ja, det sa jeg også på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Det ganske interessant, den her selvbiografien hennes også. Den Ja. Anbefaler jeg å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Ja. Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Noe helt annet. Ja. Mer Harry.
0: Mer Harry.
1: Ja. Jeg bodde jo en gang I et kollektiv, hvor... vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte I under tepper, I bobledresser, for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra. Mm. Det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men husker de, eller i hvert fall den harde versjonen spilte de i Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt endte full slåsskamp og
1: ja, full tidlig. Ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000, noe sånt rundt der.
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva, jeg var på Tiger, jeg såkte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Så jeg såkte skiver for Tiger,
0: ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: Ja, det var full pakke.
1: Så det var interessant, ja. Vi som var der, tenker jeg.
0: Ja, da, nå skal vi over til den norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen. Den
0: norske delen, ja.
1: Ja, alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med Svart Framtid.
0: Og Religiøs Terror.

0: Du vet det skummet man får ytterst på fingertuppene når man åpner en farris. Det er kanskje det beste med hele farrisen.
1: Det er det.
2: Men har du ristet den først? Det pleier jeg å gjøre.
1: Nei, da mister du halvparten.
2: Og?
0: Da blir man... Da må man ofte skifte både benklær og kanskje sko.
2: Ja, det skjer jo. Men jeg trodde det var en del av gamet.
1: Det er veldig mange av lytterne våre som eldre menn. Og det veldig mange eldre menn som ikke klarer seg alene. Det noen måte vi kan hjelpe dem på?
2: Jeg tenkte på en kronerulling. Kan vi ikke lage en spleis?
1: Ja, kan vi det?
2: Ja, gamle menns spleis.
1: Ja, hvordan skal vi liksom fordele, hvordan skal vi ordne?
2: Jo, jeg tenker at jeg har en veldig god idé. Altså, de må søke gjennom en internettportal. For at de gutta på nettet hele tida, ikke sant? De sitter jo der og
1: eldre menn, de sitter jo på telefonen sin, ja.
2: Ja, sitter på telefonen sin på kommentarfeltene. Så vi kan legge inn sånn der. Altså, de må legge inn en kommentar. Og den beste kommentaren får fra spleisen.
1: Det var ikke dumt. Men hvordan skal, hvem er juryen?
0: Hvem er det som skal spleise på dette her? Er det konene?
1: det er vel det mest naturlige.
2: Snarere ekskonene, tenker jeg.
1: Ja. Men har vi noe særlig ekskone lyttere da? Altså, hvis vi skal få i gang et spleise.
2: Kan vi lage en sånn poll gjennom Radio Rakel? Er du A, enslig gammel surmann? B.
1: Det finnes gamle bli også, jeg møtte en gang.
2: Nei.
1: Jo, det er sant.
2: Og jo, men det var på Søringa det.
1: Ja, ja, stemmer.
2: Og han var full.
1: Ja, ja.
0: Det var fordi at han hadde fått penger gjennom spleisen.
1: Hva, vi har startet alt? Fint gitarrift det der. Rock and roll for eldre menn.

0: Det vi hørte nå var bandet Prefab Sprout med låta Lines in Your Own Garden.
1: Vet du hva, dette den første låta av Prefab Sprout jeg har vært positivt innstilt til.
0: Ja?
1: I hele mitt liv.
0: Yes,
1: ja. Den første.
2: Jeg har egentlig, jeg har ikke hørt så mye på den, men jeg synes at den her var kjempefin.
0: Ja, de hadde, altså jeg husker jo liksom, hva heter det, Farron Young og The King of Rock and Roll og sånn fra de der tidlige albumene.
2: Nei, det var demoer det var da.
0: Det var,
2: kassetter.
0: Ja, jeg likte dem før de laget demoer. Ja,
2: før de egentlig begynte å lage låter.
0: Ja, da likte jeg
2: dem veldig godt.
0: Men etter hvert, da de liksom ble kjent, da synes jeg de var teite.
2: Sånn er det med alle band.
1: Et annet band som det er nesten umulig å tenke positivt om for meg,
0: ja.
1: The Sparks.
2: Det er så jævlig det.
1: Det er så.
2: Det, ja. Det finnes ikke noe. Det, hva er verden Sparks? Nei, jeg klarer nesten. Åh, herregud, ja.
0: Ja, det må være Beachwood Sparks.
2: Oi, nei, det var bra du nevnte. Jeg husker jeg fikk ved et UL en plate av The Sparks, og det var en grusom opplevelse.
0: Det gjorde vondt.
2: Joe Cocker er verre.
1: Nei, vet du hva? Faktisk ikke.
2: Jeg klarer ikke Joe Cocker, altså. Altså, jeg blir skikkelig sur av Joe Cocker.
1: Hvis jeg måtte velge
2: mellom Sparks og Joe Cocker,
1: da hadde jeg valgt Joe Cocker.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja, dere må ut i bakgården, skjønner jeg.
1: Hvis jeg måtte.
2: Ja, hvis du måtte, ja.
1: Og heldigvis er jo ikke verden sånn at man må akkurat det.
2: Nei, men Joe Cocker sammen med hun der dame, hun Jennifer Warnes, eller, nei, hva heter hun?
0: Jo, take us up where we belong.
1: Ja, ja, lift us up.
2: Nei. Ja.
0: Ja, ja, whatever.
2: Det er fælt. Det er fra Dirty var, Dancing. Hvor mange ganger har du sett Dirty Dancing, Harald?
0: På video eller på Blu-ray?
1: Ja, jeg har sett den i hvert fall 10 ganger, så ikke kom her.
2: Jeg tror Harald slår deg uansett.
1: Det gjør han alltid.

0: Der heter bandet Tala, og låten heter Drive Song. Og da fikk jeg så veldig lyst til å kjøre bil. Fikk dere lyst til å kjøre bil? Da tenker jeg på Tor Inge. Tor Inge kunne kjørt oss et sted.
1: Ja.
2: Er det noe spesielt sted du kunne tenke deg å dra til? Hvis, du så, altså hvis vi først skal kjøre med Tor Inge i den, er det Moskvitz han kjører nå? Det Trabant.
0: Jeg tror det var en Volga, ja.
2: Kanskje det en gammel Volga han har fått tak i?
0: Ja, og han jo, han har jo forsterket Volgaen, vet du, for at det, vanligvis, han har, den støtfangeren, den har byttet ut med en jernbanesville. Mm. Så nå er det den andre bilen som får vondt.
2: Ikke jeg kan tenke meg, siden han kjører så fort, så hender det jo han kjører gjennom sort hull. Jeg kan tenke meg en tur til Øst-Berlin i 1973.
0: Åja, jeg tenkte kanskje...
1: Kan man bestille så nøyaktig når man kjører gjennom sort hull?
2: Tor Inge klarer det.
1: Okay.
2: Han har jo noen sånn egen
0: sånn radar-greier. Han har en slags GPS. Ja.
2: Sorte hull GPS.
0: Ja, 13100, er det ikke det?
2: Jo, hvis du vil til Øst-Berlin.
0: Ja.
2: Eller et annet sted.
0: Vi kan jo starte
1: der. Da sier de sånn, når du skal inn der, sier de da, selv om man kommer gjennom et sort hull, sier de da, haben Sie pass?
0: Ja, ausweis bitte. Eller de sier ikke ausweis, de sier ikke bitte i Øst-Berlin.
2: Nei, de sier bitte. Bitte, sier de.
0: De sier ausweis, schnell.
2: Jeg tror de er så sinte i Øst-Berlin. Det var mange hyggelige folk der også, tror jeg.
0: Ja, tror du det?
2: Ja, ja.
1: De turde ikke antet, for de ble overvåket hele tiden.
2: Ja, altså, de sa jo bare sånne hyggelige ting.
0: Mm. Danke, macht schau, mm. Vielen dank.
2: Stasi drev å passe på og ødela for dem.
0: Ja. Sauerkraut mit senf, bitte. Jawohl.
2: Måtte stå i kø, vet du, for å få surkål på den tiden.
0: Å, ja. Men for en kø, vi hadde det så moro.

0: husker dere Thin White Rope?
1: Jeg husker navnet, men ikke musikken egentlig.
0: Nei, og dette var jo The Birds til og med, en cover.
1: Ja.
2: Det var fortsatt Thin White Rope.
0: Ja.
2: Som jeg spilte synes, The Birds.
0: Det var det.
1: Jeg synes det hørtes ut som noe som var populært da Ivar Dyrhaug var ung.
0: Ja, du ser ikke, jeg skal ikke se bort fra det. Nei. For The Birds var vel fra 60-tallet, ja.
1: Ja, han var jo ung lenge han da, Ivar Dyrhaug.
3: Er du ung, spør meg?
1: Ja, han var ung helt av bit i bit for bit. Ja, han, da ble han gammel.
0: Nei, han spilte...
1: Så, da ble han så brågammel.
0: Han spilte kurong han på Hammersborg-klubben.
1: Ja, han gjorde det.
0: Ja, og det var i 58.
1: Du spilte
0: ikke han... Da Elvis begynte.
1: Spilte ikke han kurong på Hammers...
2: Spilte Elvis på Hammersborg-klubben i 58?
0: Kurong, ja. Nei, han spilte på kassa på Manglerud.
2: Ja, nettopp.
0: Det var Dyrhaug som spilte kurong på Hammersborg.
2: Nå skjønner jeg.
1: Det er mange som blander de to.
0: Ja, du, det er rart med det, vet du. Jeg har aldri skjønt det. Hva er forskjellen på Ivar Dyrhaug og Elvis?
1: Altså, det var Elvis som hadde det programmet på spesial.
0: Og ja, Elvis hadde pop spesial.
2: Ja, ja og så hadde Elvis også hatt tannregulering.
1: Ja, det hadde det aldri sånn, Ivar Dyrhaug.
0: Nei, det, og det har han jo fått høre mye om.
1: At han aldri hatt tannregulering, ja. Ja. Han ble mobba for det.
0: På kantina Ivar på NRK.
1: Regulering, liksom.
0: Nei, husker det, kantina på NRK. Det var sånn der, jeg kommer rive av tannhau, sier han. Det, jeg synes det var så dårlig gjort da.
2: Så sa de også sånn, bra det ikke var underbitt du ikke fikk regulert på, for da hadde du drukna i dusjen.
1: Den lo vi mye av på NRK på den tiden, husker jeg.
0: Ja, det var Knut Borge det som tok den.
1: Ja, jeg tror
0: det
1: var han som dro den.
0: Å, fy faen.
2: Erik Bivakkesen er han heller.
0: Nei, han hadde et par, men de synes jeg ikke vi kan ta på lufta.
2: Nei, det hører mer hjemme på skipstek.
0: Ja, det er sant, det gjelder. Tross alt de etterlatte vil ha ting å... Oh, ja,
1: å, den her kjenner jeg en.
0: Da er vi der igjen, ja.
1: Det er de der... Deutsch-amerikanische.
0: Ja.
2: Freundschaft.
1: Ja.

0: Dette ikke Fugees, dette her var Mykko Blanco med Fuck Your Choices. Så har vi hatt banning på radioen også.
1: Ja.
0: Altså PFU og Kringkastingsrådet, de kommer til å jobbe overtid. De har hatt alt for godt I sommer.
1: Stupen nekter seg ingenting. Tenk på alle de stakkars lærerne som begynner på jobben på mandag.
0: Å, stakkars lærere, ja. Men da får de I hvert fall litt attitude fra stupet.
1: Ja, kan vi ikke det? Alle dere stakkars lærere som begynner på jobb mandag, det her har dere litt attitude.
2: Ja, ja. Den kan dere ta med dere og her, I matpakka når dere sitter der på lærværelse.
0: Og apropos det, jeg har...
1: Og snakker stygt om elevene deres.
0: Jeg har,
2: og ledelsen. Og de lærerne som ikke på jobb akkurat den dagen.
1: Ja, de snakker det også stygt om. Og ledelsen.
0: Som på jobb den dagen.
1: Mm. Ja.
2: Men de sitter et annet sted og spiser matpakken sin. For de har sånn eget kontor.
1: De har ikke matpakke, de har snitter.
2: Ja, ikke sant. Så de får levert.
1: Ja.
0: De sier det.
1: Ikke det at jeg lærer også, men...
0: Nei, det skulle tatt seg ut. Ja. Jeg har hørt at læreren har fått sånn der nytt pålegg I matpakken.
1: Mm.
0: Gin og juice.

0: Sonny Hall der sendte ut en nødmelding til planeten Jorden. Stakkars planeten Jorden, sa han. Det synes jeg helt riktig.
1: Ja, at det synd på planeten, ja, den har det ikke så greit.
0: Nei, den har ikke det.
1: Det jo klimaendringer er det, og det ozonlaget, og det
2: Ozonlaget er vel helt ordentlig, nå har det ikke det.
1: Det bra igjen?
2: Jeg vet ikke, det har akkurat veldig lenge siden jeg har hørt noe om det.
1: Det atomvåpen som truer.
2: Men da det kom masse sånne meteorer og krasjet inn i jorden, og laget sånn askersky som lå rundt jorden permanent kjempelenge, så mye at dinosaurene døde, det var ikke verre da.
1: Det kan ikke ha vært verre da.
2: Altså, det høres
1: jo det høres så kjipt ut.
0: Da. Da kom det utenfra.
1: Eller hva med den
0: for? Liksom
2: men hvis
0: sånn
2: du først har det for jævlig da, spiller det noen rolle om det kommer utenifra eller av
0: ja, parasitten? Så er det jo, nå kan det bare drite dere, for nå er det jo død uansett.
1: Ja, men om det er istid eller atomkrig.
2: Ja. Kalt er det uansett.
1: Ja, kaldt er det.
0: Atomvinter, ja. Det har ikke stått om det på Yr da, heldigvis.
1: Nei, har du sjekket akkurat nå?
0: Ja, jeg sjekket litt nå, ja, for når vi begynte å snakke om dette med atomvinter, tenkte jeg sånn, ok, Yr, hva har Yr på dette?
2: Ja, hvor lenge er det det skal regne nå, forresten?
0: 40 dager og 40 netter, står det.
1: Det så lenge det skal regne det, da.
0: Å, satan.
1: Det var 3 minutter igjen.
2: Nei, ikke satan.
0: Nei, unnskyld. Du,
1: ikke blande inn her med dette.
0: Du, jeg fikk akkurat inn en melding her på Splice, en fyr som heter Noah.
2: Har han en båt?
0: Snakker om å lage en.

0: Jeg har ikke tenkt å påstå noe mer nå, jeg. Vi hørte, jo, jeg, dette ikke en påstand, dette et faktum. Vi hørte nå Evie Sands med Any Way That You Want Me.
1: Skal jeg google det? Nei.
2: Grease veldig inspirert, eller John Travolta, Olivia Byring, var ikke den het?
1: Olivia Byring, ja.
2: Veldig inspirert.
0: Ja, Travolta, Elton John. Stemmer det?
2: Ja.
0: Jo da, vi hørte...
2: Ja. Har du ikke sagt
0: det? Jo, jeg sa jo det.
2: Ja.
0: Skal vi skal
2: gå videre?
0: Men du, har dere vært på den der kinoen ennå? Den som alle snakker om?
2: Jeg har vært på Kina.
1: Den lange, lange reisen.
2: Og den, ja, den lange Odyssey. Reisen,
0: ja. Se her, ja. Her kommer en annen inn fra en lang reise. Wilson har kommet inn fra den lange reisen.
2: Nei. Jeg har ikke vært på Odyssey, jeg har ikke tenkt å se den.
1: Jeg hadde tenkt at jeg kanskje skulle se på den. Mm. Og på grunn av det så prøvde jeg å holde meg unna alt mulig sånn der prat og skriving om det og alt mulig sånn, for at da blir jeg så lei at jeg ikke gidder.
0: Ja,
2: sånn som jeg har blitt.
1: Jeg klarte ikke, og altså, det var ikke mulig å holde seg unna. Så nå jeg lei og gidder ikke.
0: Den grei.
2: Hvem denne Christopher Nolan?
1: Jeg vet ikke, jeg vil ikke vite det.
0: Jeg driter i det, men her en fyr som har
2: Song
0: of the Siren, Sirenens sang. Var derfor jeg kom til å tenke på det.
1: Ja.
0: Han heter Zdenek Jek.
1: Det jo for øvrig en titel som også har blitt brukt av andre popmusikere. Men det kan vi snakke om etterpå.
0: Det kan vi ta senere.
2: Tenker du på This Mortal Coil?

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full guffe!